0: Lagi dengerin
1: Gen, musik terus.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.